מתי או מתרת תעשה כמה טיפה ננורני תעשה כמה טיטונן סינקוואט ליקווי היי היי היי